0: Gunja. Desde otro punto no precisado habla Anthropic de bandas mafiosas que pidieron cómo hacer más contagiosa la gripe aviar. Desde otra IP oculta se reclamó un listado de toxinas de animales para desarrollar armas. Son todavía humanos pidiendo cosas a la IA. Por eso Javier del Ser, experto en tecnología, dice esto.
1: Yo lo que siempre suelo decir es que el problema está en el uso, no está en la tecnología. La tecnología es inherentemente buena. El problema está en cómo lo utilicemos.
2: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar. Solo hasta el 4 de octubre.
3: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
4: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
3: más
4: tres.
3: De 2.400 euros.
4: ¡Ya me has descontado! Esta semana el aguacate a 0,99 la pieza.
3: Y el plátano de Canarias a 1,49 el kilo. Más info en aldi.es. Aldi.
4: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
5: 8 y 20 de la mañana, 7.
6: Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora está en nuestras redes sociales.
7: Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
8: Radio Nordés. Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
9: Non puideches participar na primeira limpeza de praia de Diversiplas. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair o aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte.
10: Que tal, bo día? Tempo agora para información da Costa da Morte aquí en Radio Nordes, na Cadena Ser. Un saúdo de José Manuel Mira. Empezamos coa información meteorolóxica de Meteo Galicia, que hoxe tenemos unha xornada que empeza cos ceos parcialmente cubertos, alternancia de nubes e claros, vento froso do nordés, a temperatura máxima prevista para hoxe entre os 23 e 25 graos, máis calor, a me canto máis o sur da Bisbarra. De cara a fin de semana, ceos prácticamente despexados toda a fin de semana, mañán as temperaturas poderían chegar aos 28 ou domingo mesmo até os 29 graos. De bo tempo, de sol, a Xunta de Galicia mantén a alerta por escaseza de auga na bacía do Anxóns, a prealerta no Río Grande e tamén na ría de Muros Noia. A decisión foi adoptada na última reunión da Oficina Técnica da Seca, logo de constatar que os principais indicadores continúan en valores baixos, e tendo en conta estas previsións meteorolóxicas. No caso do Anxóns, manténse a situación de alerta por escaseza de auga, afecta aos concellos de Cabana, Carballo, Coristanco, Alaracha, Malpica, Ponteceso e Zas. Alerta supón continuar adoptando medidas para conservar os recursos hidráulicos, incluídas se fose necesario a prohibición de usos prescindibles como o baldeo de rúas, o enchido de piscinas ou a rega de sardins, así como posibles cortes puntuais na auga. No caso do prealerta, que se mantén a unidade territorial do Río Grande, afecta os concellos de Camariñas, Lase, Muxía e Vimianzo, mentes que na unidade da ría de Muros aparece o concello de Carnota e de Mazaricos, entre outros. A situación nestes concellos de prealerta implica un seguimento intensivo da meteoroloxía e dos niveis dos ríos e encoros, así como medidas de concienciación para promover un uso responsable da auga.
9: Atención! Este ano, o Mercadillo do CCA adiántase e comeza xa o venres 11 ás 10 da mañá. Isto significa 3 días para topar auténticos chollos con máis de 20 stands no Rego da Balsa e 16 comercios participantes dende os seus locais. Moda, calzado, deporte, alimentación, xoguetes, complementos, segunda man, descontos de ata 80% e obradoiros de galletas para os peques o sábado pola tarde. E o domingo, plan completo. Mercadillo para os maiores e pequefeira para os máis pequenos. Agardamos te do 11 ao 13 de setembro. Organiza CCA Carballo, colabora Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
10: Falamos agora. agora do inicio de curso, a Federación de Ampas da Costa da Morte califica de continuista o inicio de curso respecto ás deficiencias e os recortes co que rematou o curso pasado. A presidenta desta federación é Maica Cacheiro.
11: Unha continuidade do final de curso, non? Rematamos o curso 25-26 con moitísimas

0: festas por parte das familias, tamén do profesorado, que este ano se uniu moito, sobre todo na Costa da Morte. Sen embargo, as demandas das familias, do profesorado e da comunidade educativa seguen sen atenderse.
1: Non se nota o incremento de profesores, máis ben, sigue denunciándose recorte no número de profesores nos centros escolares da Bisbarra, tamén o plan da deficiencias na atención á diversidade. O plan da Xunta parece que non está a supoñer un avance.
0: O plan para o impulso da atención á diversidade non se vai a negar que suponga un avance, pero os recursos seguen sendo insuficientes.
1: Tamén sobre os comedores escolares, dende a Federación de AMPAs insisten na necesidade de impulsar os centros escolares que teñan comedor con cociña propia, algo que non se está a facer.
0: O que ten que facer a Consellería é garantir o servicio de comedor con comedores de xestión directa. Penso que é o que as familias deberíamos tamén estar todas a unha.
1: Bueno, tamén se falou sobre os comedores escolares na tertulia de políticos xunte Vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés. Os deputados do BNG Óscar Insua, do Partido Popular Rubén Lorenzo e do Partido Socialista Patricia Iglesias. Lorenzo aseguraba que os comedores non forma parte do sistema educativo, sino que é un apoio á conciliación. E recorda que non todos dependen da Xunta.
2: Os comedores son un servicio complementario de conciliación á educación. Non todos os comedores dependen da Xunta de Galicia. Non podemos lanzar mensaxes con intencionalidade política para facer creer á xente de que todos os comedores escolares dependen da Xunta.
1: Puntualiza este argumento o deputado do BNG, Óscar Insua. Asegura que non todos os xestiona a Xunta, pero sí dependen dela.
3: Que decirle a verdade a xente, a competencia é da Xunta. Outra cousa é a xestión, que pode ser directa da Xunta, ou poden tamén, claro, ter colaboración cos concellos ou cas AMPAs, pero a competencia da Xunta. E ese decreto de 2013 establece unha disposición adicional que me parece injusta. Exclúe do comedor simplemente se o centro de referencia non é o teu. Claro, se non teñen os mesmos servicios, isto non é xusto.
1: Tamén Patricia Iglesias, a deputada do Partido Socialista, falaba do inicio de curso, facía fincapela nas deficiencias dos edificios, das infraestructuras.
4: O que vemos todos, non, que os colexios construíronse fai máis de 50 anos, e, bueno, lonxe de facer, digamos, un plan con criterios objetivos do Estado no que se atopan os colexios, pois van facendo parches. Moitas veces a Xunta aquí na Comisión de Educación di que é culpa do Concello.
1: Bueno, tamén sobre as deficiencias do centro escolar, critica do BNG de Camariñas, critica a situación do Colexio Areal no inicio de curso polas obras de reforma que se iniciaron no mes de xullo. Os nacionalistas piden becas en C. O BNG asegura que é necesario un sistema de beca, bolsa de estudo para alumnado de primaria, ESO, bacharelato, ciclos formativos, tanto medio superior, así como de grau medio e superior. Estas axudas serían necesarias para o apoio das familias con menos recursos.
5: Romaría da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro. Festa, tradición, música, cultura e emoción. Benres 6, Nobel Ouro, Disco Móvil Impacto e Orquestra La Bomba. Sábado, París de Noia e Orquestra Fuego. E ás 12:30, gran espectáculo de fogos de artificio. Domingo, Misa da Virxe da Barca e tirada da maior traca de Galicia. E pola noite, os satélites e orquestra magos. Luns, procesión e peche, ca Olympus e escaparate. Ven vivir a tradición da romería da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro, Concello de Muxía.
1: A Comisión Técnica de Seguimento da Lagoa de Valdallo reunirase o mércores 23 ás 11 da mañán en Santiago, a petición do Concello de Carballo ante o risco dun novo peche da canle que comunica a lagoa co mar. Nos últimos días detectouse unha progresiva reducción da súa anchura e do intercambio de auga. A Comisión, prevista no protocolo de actuación sobre as marismas de Valdallo, analizará a evolución da canle e a eficacia da actuación realizada tras a súa reapertura no mes de agosto. E do turismo, as Torres do pecharon o verán histórico con 4.516 visitantes, unhas das cifras de mellores da súa serie. Superan así as 6.500 visitas no que vai de ano. Falando de turismo, tamén os problemas que están a causar o incremento do turismo de autocaravanas, cada vez máis popular aquí na Costa da Morte. Este ano, por exemplo, en Carnota, a policía local tivo que poñer máis de 200 multas.
6: Levamos máis de 200 sancións de tráfico a este tipo de vehículos, porque, vamos, en en algunhas playas, en algúns accesos ás playas que temos en Carrota, que son accesos estreitiños, que dan mismo ao borde da playa, pois prohibir o acceso de vehículos de máis de 5 metros en tres playas.
1: Pois está prohibido ese acceso, pero non todos facían caso. Gran número de autocaravanas na zona de Boco do Río, máis de 100 autocaravanas cada día se achegaban a ese lugar. No verán, onte mesmo, había máis de 40, según nos indicaba Jesús López, o policía local de Carnota. Rematamos con Coristanco a proba casi 500,000 euros do POS adicional para mellorar o saneamento, estradas, espazos públicos, e o Concello de Alarache iniciou as obras de renovación integral do pavimento do pabellón municipal. Volvemos a salas ás 12:30, como cada día, Vivindo a Costa da Morte, aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Bo día, hasta logo.

0: Isto que escoitamos é a nova versión da canción O teu nome é Bandeira, un tema que xa aparecerá no disco Indómitas de Uxía, de homenaxe á xornalista Begoña Caamaño, a quen este ano se dedica ao Día das Letras Galegas. Pero esta versión ten algo moi especial. Está cantada tamén polo cantautor cubano Silvio Rodríguez. Uxía, que tal, bo día?
1: Hola, bo día.
0: E por que está aquí a voz de Silvio Rodríguez?
1: Porque imaginei que a Begoña Caamaño gustaría moito que se producise esta colaboración, como me fixo saber en vida. Entón, bueno, propuxen yo a Silvio gravar esta nova versión. Bueno, e ele aceptou, ademais, con moita ilusión e, bueno, e coa vontade decidida de gravar a canción cantada en galego. O sea, xa que eu creo que Begoña estaría feliz, aínda que ela, bueno, pois non puido velo en vida, pero creo que moveu os fíos máxicos para que isto se producise, non? Esa rede inmensa que ela sempre tecía de afectos, creo que se deu neste caso para que se producise un milagre, non?
0: Porque hubo unha relación entre Begoña e Silvio.
1: Sí, sí, eran amigos, coñecéronse en Cuba e logo ela foi varias veces por cuestións de traballo e tamén persoais, e despois mantivo unha relación por correo electrónico e entón, pois sí, chegou a saber que Bego escribirá dous libros. Bueno, agora será a oportunidade de entregarllos en man a súa irmá Bea, xa os ten para entregarllos e para, bueno, seguir un pouco a relación que ela tivo en vida. Eu coñecín a Silvio, pero dun xeito así un pouco casual, fun presentar aquel concerto solidario que el fixo en Pontevedra contra o tema dos lumes. Aí conversamos bastante e conversamos sobre Begoña, naturalmente. Bueno, e é moi fermoso telo aquí. Eu creo que, bueno, unha canción ademais que fala da resistencia, da dignidade, da sororidade, da memoria, da esperanza, todo iso tan presente, son os valores de Begoña e tamén os de Silvio e os meus propios.
0: Claro, entendo que con todo isto, no teu caso hai unha especial emoción con todo isto, non?
1: Moito, sí, aínda me emociona moito escoitar a súa voz. Bueno, primeiro porque me acompaña desde que eu son moi noviña e aprendí as cancións de Silvio coa guitarra, ¿no? Entón, bueno, pois imagínate, non? Bueno, e polo que supón tamén de ponte entre os nosos povos, o povo galego e o povo cubano. Pero sí, é emocionante saber que isto se produce agora, ademais agora que nos visita. E bueno, e que foi moi xeneroso realmente nos momentos que estaba vivindo o povo cubano, bueno, pois meterse no seu estudio, aprender a canción, cantala con todo amor. Bueno, pois ten, bueno, di moito del, non? Da súa entrega e do seu amor á música, porque tamén me fixo saber o que lle gustara a canción, que é unha canción que fixen eu para Begoña. Bueno, que me fixo moita ilusión saber a súa opinión. Bueno, e por suposto que se metese a fondo nela.
0: Sí, lembramos que a semana que ven vai estar Silvio Rodríguez de concerto. É a primeira vez que Silvio canta en galego?
1: Sí, é a primeira vez. É a primeira vez, agora que non sei se a última, pero sí, é a primeira. E para min, pois, é un orgullo que o faga, non? É un signo de respeto pola nosa cultura, pola nosa lingua. Bueno, e eu creo que el que sabía ademais de esa teima e desa loita incesante de Begoña, bueno, pues como que quiso acompañarnos tamén nestes momentos escuros para nosa lingua, ¿no? De parece que non hai, o sea, aínda que por exemplo no musical estamos nun momento excelente, sí. No uso cotiá da lingua non é tanto así, ¿no?
0: Se cadra cousas como esta, non? Tamén como, igual como a area que podemos sumar a esa praia, tamén, bueno, poden contribuir, non? Precisamente a esa chamada de atención tan necesaria polo momento que vive a lingua.
1: Pues sí, sí, todo suma, ¿no? Como ven ti, son areiñas desa praia soñada, porque, bueno, esta canción e este vídeo non deixa de ser unha certa ensoñación, pero é que temos que pensar nun futuro con outros horizontes, non? Para a nosa lingua, para a nosa cultura e para o mundo, diría eu, non? Onde sintamos outra vez, bueno, que hai unha certa irmandade, que o odio non campa por aí, dun xeito tan libre e tan horroroso. Eu realmente estou nuns momentos en que temos que cuidarnos moito entre nós e bueno, e para facer deste un mundo máis habitable, non?
0: Pues esa é a mensaxe coa que nos quedamos. Uxía, moitísimas grazas por estar connosco esta mañá. Imos quedar con un poquinho máis da canción. Quedamos con este O teu nome é Bandeira, coa voz de Uxía e tamén coa voz de Silvio Rodríguez. Moitísimas grazas por atendernos esta mañá.
1: Grazas, tamén quero sinalar que Paula Pérez fixe un traballo extraordinario no vídeo. Grazas.
0: Aí queda reflectido, un saúdo.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos un día más. Empezamos a vivir a costa da morte en Radio Nordés, na cadena Ser Evenres. Así que, bueno, hemos dedicar parte de este programa a botar unha ollada ao que nos vai traer esta fin de semana na que inicia unha nova edición da Romería da Barca de Muxía. Empezan as festas en Muxía, romería máis importante de Galicia, festa de interese turístico nacional de momento, porque a intención é, bueno, seguir traballando para declarala, bueno, no menor tempo posible, festa de interés turístico internacional, que eu creo que se están facendo as cousas ben e non tardaremos en velo, e evidentemente eu creo que merece esta festa. Haberá moita música, con Nobel Ouro, con SES, con orquestras como París de Noia, como Los Satélites, pero bueno, después toda parte religiosa. Yo quiero empezar pediendo precaución, recordaré que bueno, notábamos esta mañana hay un incremento de afluencia de romeiros por las estradas da Costa da Morte, por esas vías que van cara a Muxía, así que mucha precaución. Os que ides andando, pues eso, que ir con chaleques, que se vos vexa ben identificados por el lado correcto de estrada, y os que ides en coche por calquera das estradas que poden ir cara a Muxía, pues extremad estes días un poquinho a precaución. Xa nos últimos días estaban vendo moitos romeiros, pero hoxe, mañá, pasado, vai haber moitos máis, así que moita precaución para que non haxa ningún problema, ningún susto, ninguna desgraza. Así que os falaremos da Romería da Barca de Muxía. Mañán farán un programa os compañeros de A Vivir Galicia, ali estará Maite González, en directo dende alí, dende Muxía, dende a zona da lonxa de Muxía, se o tempo permite, dende o exterior, senón pois dentro da lonxa Muxía, o programa A Vivir Galicia, A Vivir Las Rías, Maite González, dende a unha das dúas, pois aí vai estar facendo programa en directo dende Muxía, falando con, bueno, pois moitos dos protagonistas destes días, co pregoeiro e con a xente da organización, do concello, etc. Así que animamos vos, se queredes, a chegarvos para ver ese programa en directo mañán, e se non, pues a través da radio, escoitalo entre a unha e as dúas.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues aquí seguimos, viviendo a costa da morte en Radio Norte. Es una cadena SER. Por diante vamos a hablar de música, de musía, de mazaricos, de música de Carballo hasta Coristanco. Si no queda más remedio, pasará por aquí Anjustias para contarnos as súas aventuras, desventura, que supoño que estará xa planificando todo para ir a barca, pero bueno, no, no, xa yo preguntaremos.
2: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na clínica veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa. Expertos no coidado da túa mascota.
1: Con esta sintonía repasamos cada día a axenda de ocio, de cultura pola Costa da Morte, con todo o que nos ofrece a fin de semana. Como decimos, pues empeza unha nova edición da Romería da Barca de Muxía, hoxe coas actuacións de Nobel Ouro, de SES, logo a Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. Tedes para mañán sábado máis Romería da Barca de Muxía coas orquestras Fuego e París de Noia, e o domingo Orquestra Magos e Los Satélites. Además de toda a actividade religiosa, tamén esa traca de bombas máis grande de Galicia, e bueno, todo demais que tedes en Muxía. Nesta fin de semana, o luns tamén, estará Xavier Díaz facendo ese chamamento para cantar todos xuntos ou unísono o Alalá de Muxía. Vai ser as 8 da tarde ali na porta do santuario. Que podemos recomendarvos? En Corcubión os hai dúas citas. Unha, 7 da tarde, Flash, de Dani García, no Campo do Rollo de Corcubión, un espectáculo do ciclo A Costa da Vida, organizado pola Xunta de Galicia en colaboración co Concello de Corcubión. E as 8 da tarde, no Casino de Corcubión, un novo foro de debate co Ágora de Corcubión. A temática, o título desta cita, deste espazo de diálogo, é a Escola de Salamanca. Eso mañán, perdón, hoxe as 8 da tarde. En Dumbría, tanto hoxe como mañán, as 10 da noite e as 11:30, as dúas citas para disfrutar do espectáculo audiovisual da Fervenza do Ézaro. Temos pola Laracha, mañán sábado, as 12 do mediodía, o nacemento dunha vila baleira. A charla en Cayón, a charla dentro do ciclo A Laracha no Tempo. Concerto de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre, mañán sábado a 7 da tarde na Picota. Actos conmemorativos do centenario da Picota. Unha cita máis o Carballo, e o domingo cos bailes no mercado co Trío Digital. Por certo, tedes esta fin de semana dende hoxe e até o domingo en Carballo Mercadillo, ese mercadillo con grandes descontos e con moitas outras actividades no que participan un gran número de establecementos do Centro Comercial Aberto de Carballo. Empezaron esta mañán e, bueno, pues hoxe, mañán e pasado. Son algunhas desas citas destacadas. Por certo, vamos a ver, a próxima semana estade atentas e atentos, porque imos empezar a regalar unha entrada doble para o Xiria Pop, o festival de música de Carballo, que se celebrará seguinte fin de semana. Pois ao longo de toda a próxima semana imos ter aquí esa entrada doble para sortear, a ver como facemos.

0: 9 euro estará esta noite xunto con Xes en Muxía, iniciando ese comezo das festas da romería da Barca de Muxía. Nos imos falar con alguén que non vai poder estar. Bueno, si o mellor sí, pero igual se complica a cousa, mañan terán que madrugar porque xa encara Euskadi para competir por ser a mellor panadería de España. Falamos da panadería Roixer, falamos concretamente con Victoria Porteiro. Que tal, Vicky? Moi boas.
1: Moi boas.
0: Non vas poder ir á Barca de Muxía este ano?
1: Este ano non, vai ser unha pena.
0: Bueno, pero vas a estar loitando por conseguir que o vosso establecemento, que o vosso negocio sexa a mellor panadería de España.
1: Pois sí, vamos a estar ali este fin de semana, xa estamos quentando os motores agora mesmo.
0: Bueno, a ver, contanos un poquinho como é todo isto, porque xa falamos en outras ocasións aí nese ranking dos 50, ¿no?, do top 50 de panadeiros, ou outras panaderías da zona, como Germán, de Fisterra, pero vos, non é que estedes no ranking dos 50 mellores, é que ides loitar por ser os mellores.
1: Sí, a alegría foi máxima. A verdade é que xa estar dentro dos 50 para nós é un premio, pero bueno, cando recibimos a chamada para comunicarnos que estábamos dentro dos tres primeiros, bueno, pues non hai palabras para describir esa emoción, claro.
0: Bueno, como funciona este certame? É dicir, sodes vos que vos presentades, veñen inspectores tipo Estrela Michelin, como funciona?
1: Bueno, pues efectivamente somos os propios panadeiros os que temos a voluntade de asistir a estos certámenes. Son certámenes organizados por proveedores que coñecemos ben, entonces, pues bueno, na medida, penso que todos os panadeiros sí que coñecemos destos concursos, porque ao final, xa che digo, moitos dos proveedores cos que traballamos diariamente son os propios promotores destos concursos. Entón, pues bueno, antes era un concurso que tiña convocatorias regionales, pero este ano cambiou directamente a unha convocatoria nacional desde a primeira fase, cambiaron un pouco as bases deste concurso. Ese penso que foi o motivo polo que tantas panaderías galegas conseguimos situarnos tamén en esta primeira fase, porque antes solamente unha das panaderías de Galicia podía acudir ao concurso nacional, que era o que a que obtiña a Estrela por la zona atlántica.
0: Ajá. É dicir, que con este novo sistema notase o poderío das panaderías do pan galego.
1: Sí, eu penso que a sorte que penso que nos beneficiou a todos que se fale de pan galego, porque efectivamente temos moitas panaderías boísimas pola zona, eso enchenos de orgullo a todos.
0: Bueno, a ver, contanos, que o que máis destacan do vosso produto?
1: Bueno, nos presentamos un produto que é o molete, con características similares ao pan galego, en tanto en canto, pois, utilizamos unha fariña que tamén é de indicación xeográfica protegida, que é a fariña Cabeiro, a fariña autóctona. Pois, bueno, ademais, temos unha auga de un manantial propio, de xestión sostible, e despois, pois, non hai atallos, simplemente se trata de un molete que se fai respetando todos os seus procesos e o tempo que requiere a masa para fermentar debidamente. E despois facemos unha cocción en un forno de pedra refractaria, unha cocción lenta, que ao final lle confire unha característica de corteza crocante, unha miga alveolada irregular, un sabor non demasiado ácido. Eu penso que é un molete que todos disfrutamos.
0: Bueno, pues ese é o produto co que conseguides estar entre as tres mellores panaderías de España, pero ahora, esta fin de semana, ides, creo que en Bilbao, non? Loitar por ser a mellor, pero claro, non é o mesmo facer o pan donde o faz todos os días que ahora ter que levar os produtos e facelo ali en Bilbao. Non sei se eso, bueno, complica moito a forma ou dificulta ou non.
1: Sí, siempre se hai que adaptar a esa nova situación, xa partindo de que nos estamos habituados a facer unha cantidad de masa que agora vai ser moito máis inferior, entonces hai que controlar lleven esas temperaturas, esos tempos, para que pues, a masa non pase de lévida, bueno, pues hai que ir observando un poquinho mellor a masa. De todas formas, pues non vamos desentrenados, xa estuvemos facendo durante

0: pasa que ciertamente vamos a tener que estar amasando igualmente en los días previos. Nos vamos a llevar de aquí un amasanai que habrá que seguir cultivando en el momento en que lleguemos a Lviv. Todos los días hay que cultivar esa amasanai. Hay que seguir pues haciendo pruebas también cos fornos cos que nos atopemos allí, que van a ser un poquillo diferentes cos que trabajamos habitualmente, hasta amasadoras. Todo de alguna maneira cambia. Eso, pues hai no que observar ali e ver cal vai a ser a mellor forma de adaptarse a esas circunstancias.
1: Bueno, dificultades que tenen esos tres panaderías participantes, así que, bueno, pues igualdad de condicións neste sentido. Oye, cales son os horarios? A que hora vais a ir para estar atentos?
0: Pues mira, a entrega de estrelas comenzará o luns ás 12:30, parécenos que preto das dúas xa se dará por terminado o evento, polo que, bueno, entre 1:30 e 2 eu penso que xa sabremos o resultado.
1: Cache, pues aí tenemos o luns aquí no programa esta hora, pendientes da túa mensaxe, para chamarte e felicitarte, pero nos estamos convencidos que ides gañar, claro, entonces, pues estaremos o luns aí pendientes. Canta xente ides, como vai ser un pouco expedición?
0: Bueno, pues por la nuestra parte iremos acompañados por un equipo de panadeiros, en este caso pues además diré, pues también irá o meu pai, que é o máximo consellero que temos, uh-huh. Despois tamén temos ao xefe de obrador, que tamén irá ali pues a poñer todo o seu saber sobre a mesa. Bueno, despois tamén pola familia, que tamén é importante ese apoio moral.
1: Claro, claro.
0: Tamén iremos acompañados polo meu marido, polo meu fillo, vamos a ir un bo equipo.
1: Bueno, ides unha boa expedición, eso, ides en coche, hai que ir cuidando aí a Masanai.
0: Claro, iremos en coche porque ao final pues, sí que temos bastantes bártulos que temos que dar conta deles por ser prácticos, pero bueno, eso. Penso que será a mellor forma de moverse por ali para ir de tanto do lugar do certame o obrador donde vamos a ter que traballar. Entonces, pues bueno, sí que por comodidade iremos en coche.
1: O forno de pedra non o levades, ¿no? Ese, no...
0: Ese sí que non se pode levar, pero bueno, estou seguro de que vai a salir igualmente un pan que merecerá a pena.
1: Bueno, pues xa sabedes que non somos así que damos sorte, así que nada, ides gañar seguro. Vicky, moitísimas grazas, parabéns polo conseguido ata agora, sen dúbida, pues eso, unha das grandes panaderías, pastelerías que hai na Costa da Morte, todo o mundo vos coñece, nos estamos moi agradecidos, porque dende hai anos, de vez en cando, mandades así un roscón de reis e tal, e agradecémolo, pero tamén que estamos seguros que ides demostrarle esa calidad do pan galego e a calidad do pan da Costa da Morte de aí de Coristanco a toda España. Moita sorte e nos falamos para felicitarte.
0: Moitísimas gracias. Ojalá volver con unha estrella para aquí, para Galicia. Moitas gracias.
2: Atención! Este ano, o Mercadillo do CCA adiántase e comeza xa o venres 11 ás 10 da mañá. Isto significa 3 días para topar auténticos chollos, con máis de 20 stands no Rego da Balsa e 16 comercios participantes dende os seus locais. Moda, calzado, deporte, alimentación, xoguetes, complementos, segunda man, descontos de ata 80% e obradoiros de galletas para os peques o sábado pola tarde. E o domingo, plan completo. Mercadillo para os maiores e pequefeira para os máis pequenos. Agardamos te do 11 ao 13 de setembro. Organiza CCA Carballo, colabora Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo. Vivindo a Costa da Morte.
1: E volvemos por Carballo para falar do Mercadillo, esta iniciativa dende o Centro Comercial Aberto. Falamos con Yolanda Antelo. Que tal, Yolanda? Moi boas.
3: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Como va indo a mañán?
3: Pois a verdade é que moi ben. A expectación xerada foi excelente, moi boa, porque xa teñamos xente ás 10 da mañá antes de abrir, e iso que, bueno, este ano é a principal novidade do Mercadillo, ¿no? Que abrir pola mañá para descongestionar un pouco esas aglomeracións que había o venres pola tarde xa ás 4:30 cando abríamos. E a xente está respondendo moi ben, a verdade é que hai moi bo ambiente, hai moita animación e vendas, que é o que importa. E tamén, bueno, supoño que influirá moito tempo, ¿no? Que se está portando moi ben, imagino que por o resto da Costa da Morte igual que en Carballo,
1: sí,
3: pero
1: sí.
3: Aquí fai un día precioso, excelente, soleado e moi boa temperatura.
1: E a previsión para fin de semana tamén de calor, de bo tempo, así que, bueno, parece que ides ter unha boa edición. Recordamos que empezaste xose, pero ao longo da fin de semana, mañán e pasado, aí estaredes.
3: Efectivamente, vamos a estar entre sábado e domingo pola mañán de 10 a 2, pola tarde estaremos de 4:30 a 8:30, gaso domingo, que xa pechamos a 7 da tarde, porque, bueno, edicións pasadas así nos demostran, nos fan ver que a partir das 7, bueno, xente xa se recolle, que ahora xa empezamos o cole, xa estamos ese tema.

0: Pero e non é o mismo que no verano. Entón o domingo sí que pecharemos a 7, pero ata ese momento, bueno, vai haber un montón de actividades para toda a familia e para todos os gustos.
1: Vamos por parte. Primeiro, recordar que no mercadillo hai expositores, hai stands, son creo que uns 21, con descontos. Atracando, que descontos ides facer?
0: Efectivamente, temos no mercadillo, bueno, sabes que sempre facemos estas dúas modalidades porque hai xente que por problemas de organización, de logística ou de persoal non poden estar presentes no recinto feiral, entón tamén participan dentro dos seus comercios, neste caso son 16, están todos perfectamente indicados, con lo cual, bueno, pues a xente convido a que pase polas rúas de Carballo buscando eses sinais de entra a ver que pescas. E logo, no recinto feiral son este ano 22. Temos unha ampla representación, ademais, do sector da alimentación, con novos socios, que, bueno, aparte de elevar os seus produtos coa calidade de sempre a uns precios máis ventaxosos, pois tamén en este caso e a estes socios novos tamén é un bo escaparate comercial para eles, para darse a coñecer, no? E para ter máis presencia. E bueno, o resto xa son asiduos, os outros 18 ou 19 son asiduos, de todos os sectores, desde complemento, moda infantil, todo tipo de textil, moda cabaleiro e muller, calzado, deporte, artigos de segunda man, complementos, algo de xoyería tamén temos, a calidade de sempre, os produtos que os nosos clientes xa coñecen, pero bueno, con uns precios moi ventaxosos, que é certo que o comercio local durante o resto do ano mellor non pode ofrecer. Por eso convido a todo mundo a que se achegue, porque agora sí que hai descontos de ata 80%, de un 40-50 ata 80%, con lo cual paga moito a pena achegarse a Rego da Balsa.
1: Pues o 80% xa un bo desconto. Pois pues eso, entre os comercios e os stands aí nesa carpa no Rego da Balsa, son preto de 40 negocios que participan, así que está realmente ben, e non só eso, sino que ademais organizades todo tipo de cousas, como poden ser obradoiros, contanos que máis vai a topar a xente aí no mercadillo.
0: Efectivamente, sabes que, bueno, desde o CCA intentamos que todas as nosas campañas, bueno, vayan dirigidas a toda a familia e con opcións e alternativas para todas as idades. Nesta ocasión, aparte da clásica pequeceira, que xa vamos pola sexta edición, empezamos aí escasamente 2 aniños, pois que será o domingo de 12 a 2, no propio recinto, pois o sábado vamos a ter tamén obradoiros, nesta ocasión de galletas artesanais a cargo de Dobos Cookies, que é unha socia recente do CCA. E bueno, aí poden, de momento sigue aberto o prazo para que os nenos se inscriban. Temos dous talleres, un será a 6:30 da tarde e outro a 7:30, o das 6:30 sí que xa está completo, porque recordar que é para nenos entre 5 e 10 anos, por un tema de boa organización do taller. E temos un cupo máximo por quenda de 8 nenos, precisamente por lo mismo, ¿no? Para o correcto desenvolvemento do obradoiro. A xente que queira participar está aberta ainda a segunda quenda, ainda temos 6 plazas, se mal non recordo, entón, bueno, que se apunte todo o mundo en info@ccacarballo.com e mañá, pues nada, poñer aí enxeño, creatividade e ganas, e mansa, mazo, para facer esas maravillosas e riquísimas cookies que ademais tamén pode todo o mundo atopar e mercar no mercadillo durante estes días. E logo teremos todos os días, pero xa non fai falta inscribirse, noutro stand de outro socio, en Ceibo Café de Especialidade, tatas de café a 5:30 da tarde. O sea que calquera persona que queira chegarse ou que estea pola feira e a esa hora queira acercarse ao seu stand, pois salí moi gustosamente, lle fará unha pequeniña demostración e unha exhibición e tamén unha cata, unha degustación de café.
1: Pois, dende hoxe e ata o domingo, ese mercadillo en Carballo, con descontos de ata 80%, con outras actividades paralelas e animación. Así que máis se pode pedir? A darse unha voltiña por Carballo esta fin de semana. Yolanda Antelo, Graciñas, son aperta.
0: Moitísimas grazas, boa fin de semana.

0: E hoxe empeza unha das festas xa non máis grandes da Costa da Morte, sino das que se celebran en Galicia cada ano, a romería da Barca de Muxía. Dende hoxe ata luns vai encherse de romeiros. Por certo, moita precaución nas estradas, que hoxe xa vindo para a emisora veamos un montón de romeiros polo Arcén, así que, bueno, pues moita precaución nesas estradas que van a cara a Muxía, tanto os que vayan camiñando como os que vamos no vehículo, no coche, extremar un poquinho máis a precaución, que non queremos que pase nada malo, que suceda nada, pero bueno, a romería da Barca ten a súa parte religiosa, pero ten a súa parte de ocio, a súa parte festiva, que empeza hoxe con concertos, por exemplo, de Nove Louro e tamén de SES. María Xosé Silvar, que tal? Moi boas.
1: Moi boas, que tal?
0: Bueno, alguna vez foches a romería da Barca non a actuar, non a cantar, sino a disfrutar da festa?
1: Sí, claro, sí. De pequena, obviamente. Sí, claro, con meus avós, claro.
0: Agora toca ir a, bueno, entreter un poquinho os que se acheguen por ali coa tua música.
1: Sí, no, a ver, fixo-me moitísima ilusión, a verdade, cando me chamaron para ir a Barca, fixo-me moitísima ilusión, porque a Barca sempre foi unha desas festas que tivo moitísima zona, moitísima, que unha festa moi grande, non? Con moitísima tradición. Entón, cando me chamaron para ir a Barca, dixen, hostia, en serio, vamos a hacer a Barca, que guai, que ilusión. Fixo-me moitísima ilusión, de verdade.
0: Bueno,
1: verdade.
0: Bueno, pues seguro que a xente que vai a estar por ali tamén lle vai facer moita ilusión a toparse contigo, disfrutar e cantar contigo as túas cancións, os teus grandes éxitos, pero tamén os últimos traballos, entendo.
1: Sí, bueno, sempre, normalmente, e sobre todo nos concertos de Bran, fago unha escolla de un pouco un repertorio para unha festa, non? No, ao final unha festa non é un teatro, é unha festa, non? E aínda que hai momentos para un maior recollemento, bueno, pues a mí me gusta tamén cantar o que sei que un pouco unha recompilación de esos temas que sabes que a xente lle gustaría escoitar, non? No, sobre todo aire libre e nese contexto festivo.
0: E además compartindo escenario con Nove Louro, como estás vendo ese boom que hai agora mesmo de música urbana, de outro tipo de músicas en galego?
1: Eu vexo genial, pero eu non vexo de agora, porque eu gusta moito seguir xa, e Nove Louro xa era un rapaz que xa hai un tempo, eu xa ouvía que non, esta explosión estaba xa era vista, non? E moi merecida e con moi contenta de que suceda, porque a mí o que me parece que precisamente eu ao que aspiro é nin máis nin menos que a miña lingua sexa normal, e isto é unha das cousas que axuda a iso, non? Que haxa música de todos os estilos e de todas e sobre todo para todas as xeracións, non? Evidentemente, claro. A xeración nova ten que cultivar os seus códigos, non? Ese é o san, e iso é o que ten que ser.
0: Moi ben, bueno, se anima máis xente aos ointes, para que se acheguen esta, se non o teñen moi claro e ainda non tiñan decidido, que se acheguen a verte e a disfrutar contigo da romería da Barca de Muxía e da tua música esta noite.
1: Nada, eu animo a xente a que vai a Muxía a ver a festa. Despois, se lles apetece ver a min, genial. Se lles apetece ver a Nove Louro, genial tamén. Pero eu non son moito de decir a xente, venme ver a min, non. Vai ver a festa, se te apetece vernos a nós, pois estupendo. Desde logo verán uns músicos maravillosos, que son a banda que ven conmigo, que tocan moi ben e que seguramente pois lles interesará ver iso tamén nun escenario, pero bueno, sobre todo que vayan a Muxía ás festas tradicionais e que o pasen moi ben e que teñen cuidado, como diste, na estrada.
0: E desfeito isto tamén moito da romería da Barca de Muxía. Unha aperta grande.

Romaría da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro. Festa, tradición, música, cultura e emoción. Benres 6, Nobel Ouro, Disco Móvil Impacto e Orquestra La Bomba. Sábado, París de Noia e Orquestra Fuego. E ás 12:30, gran espectáculo de fogos de artificio. Domingo, Misa da Virxe da Barca e tirada da maior traca de Galicia. E pola noite, os satélites e Orquestra Magos. Luns, procesión e peche, ca Olympus e escaparate. Ven vivir a tradición da Romería da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro, Concello de Muxía.

0: E se o que queredes é bailar esta fin de semana, disfrutar da boa música, pois unha das opcións é darse unha voltinha por Mazaricos mañán, dentro das actividades do centenario da Picota, a música de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre. Que tal, Xavier? Moi boas.
1: Bo día, encantado de falar con vos.
0: Bueno, eso, vas a estar aí, un concerto especial aí, o centenario dunha localidade como é a Picota, e ata aí vas levar a túa música mañán sábado.
1: Pois moi especial por cousas diversas, diría eu. Primeiro, porque é o noso primeiro concerto en Mazaricos dende que arrancamos esta singladura, hai xa, pois, 12 ou 13 anos. Despois, porque dende o primeiro álbum, dende o de Tambor e Man, nos acompaña unha peza que aínda hoxe en día facemos con frecuencia, que se chama Muñeira da Picota, que precisamente unha grabación que fixo nos anos 80 a etnomusicóloga Dorote Schubert, a suíza, que anduvo facendo grabacións e través de campo polo noso país, e eu inspireime naquela grabación para facer unha peza que está en ese primeiro álbum e que, como digo, tocamos polo mundo adiante, así que tocada ali pode ser doblemente especial, e se ainda encima están de celebración, pois bueno, mellor que mellor.
0: bueno, pues será seguro especial escoitar esa peza mañán aí na Picota, con as feiras de Salitre, nun verán. E para ti os veráns son habitualmente intensos. Non sei se este foi especialmente intenso, ao menos é a sensación que teño eu, porque si estuveches moito tocando por aquí pola Costa da Morte.
1: Bueno, esta parte máis heroica do verán está sendo moi intensa, porque bueno, a fin de semana pasada fixemos tres concertos, esta fin de semana temos outros tres. Eu sempre digo que somos unha formación como moi diésel, non? Acabamos facendo máis ou menos os mesmos concertos cada ano. Vanse repartindo no ano de diferentes xeitos cada verán e cada ano, pero si máis ou menos facemos os mesmos concertos. Actividade intensa, e eu felicítome diso e estou agradecido, como sempre, claro.
0: Bueno, pues si queda alguén pero si queda alguén na Costa da Morte que non che vira en ningún dos moitos concertos que deches por aquí, en Zas, en Cabana, xa non recordo, pero bueno, deches varios, pues a oportunidade mañan aí na Picota, sí, en Mazaricos. E o Lunes, por certo, claro, non me estaba eu lembrando, pero non é un concerto, é algo distinto, é algo especial, pero é a segunda edición de un proxecto que empezou o ano pasado, que a mí me parece fermosísimo, que é o Lunes da Barca, pois ir a cantar o Alalá de Muxía, ese Alalá no Solpor. Recordamos un poquinho como é iso aí que vai acontecer no Santuario da Barca.
1: Bueno, esto naceu, a idea naceu un pouco o ano pasado, despois do noso concerto ali en Muxía, que eu vin que a xente cantou pues, moi colectivamente, moi emocionadamente tamén, fundamentalmente moi emocionadamente, o Alalá de Muxía, que é un himno, obviamente, ali. A min pareceme bonito e fermoso recuperar esa tradición da propia romería, non? Das celebracións da barca, e de ir a cantar ali mesmo ao pé do santuario, pois ese Alalá. Curiosamente, a convocatoria, ou non sei se decir curiosamente ou sorprendentemente, a convocatoria foi multitudinaria, é dicir, apareceu moitísima xente da vila e mesmo de outras localidades, e xustamente a hora da pôr do sol, cando se pon o sol aí polas 8:30, cerca das 9, pois cantamos ese Alalá en un sitio emblemático e con moita emoción por parte de todos, tamén pola miña parte. Este é o segundo ano que repetimos, porque eu prometí ás muxiáns e aos muxiáns que bueno, que participaría para arrancar a idea, digamos. A mí gustaría de que despois as entidades locais e os músicos da vila e das parroquias recolleran esta iniciativa, non? E que fixeran súa. Eso é o que a mí me gustaría. Entón, bueno, este ano vou estar outra vez porque a xenda vai mo permitir. Chegarei un pouco cansado porque teño tres concertos seguidos,
0: ¿sí?
1: pero ali estarei e ali cantaremos o Alalá, e agardemos que xa pouco a pouco se vaya convertindo nunha cita, bueno, pues para a xente de Muxía, que en realidad aí é onde colle todo sentido, e facelo no último día da Barca, pois creo que é doblemente especial e me parece unha... O ano pasado, dende logo, foi moi bonito, moi emocionante.
0: Me dou unha fotografía que supoño que terás tamén aí, ben guardada, porque é unha fotografía ben bonita e te co acordeón no momento máxico.
1: Sí. Unha foto de Marcos Rodríguez que a min me gustaría algún día poñer na casa, seguramente a enmarcarei, porque me parece unha foto, unha fotografía preciosa, non? E na que de alguna maneira bueno, se deixa ver toda a emoción de ese momento, non?
0: Pues mandamos el recado a Marcos, que o temos aquí ao lado, no, na porta do lado da emisora. Bueno, pues recordamos o luns, este próximo luns, ás 8:00 PM, aí o P do Santuario da Barca,
1: na
0: segunda edición deste de Alalá no Solpor, este Alalá de Muxía, e a ver si se xunta aínda máis xente que o ano pasado.
1: Si me permites, sí, claro. Aproveito para convocar a todos os músicos e músicas que leven os seus instrumentos, é unha peza que facemos en sol e que hai algunha grabación miña por aí que poden aprender facilmente e sumarse ali. En realidad, trátase de unha celebración colectiva. Xavier exerce un pouco de chamán, de alguna maneira, pero é unha celebración colectiva e a min gustaríame en algún momento diluirme e que fora a xente da vida realmente quen faga súa esa convocatoria, non?
0: Pois a idea é fermosísima, Sacho, como te digo, ano pasado, que a min pareceme que pode ser o inicio dunha tradición, no? Dentro duns anos que se xa, eso, unha tradición a que a xente vaya xa de xeito bueno, pois pues, libre e sin necesidade de convocatoria,
1: e
0: eu creo que a idea, e eso, con un poquinho de impulso dos músicos e das autoridades locais, nos poniéndonos o granillo de area,
1: eso.
0: O luns da Barca, 8:00 PM e co Solpor, a cantar o Alalá. Xabés, arrematamos, pero decías que moitos quilómetros, porque collemos che camiño de Euskadi, logo tes que vir a Mazaricos, logo vas a Vigo e o luns acabas en Muxía, vai ser un fin de semana de furgoneta.
1: Bueno, a vida de músico, ¿no? que cantaba Leo Ferrer, é unha vida ás veces intensa, vas un pouco contra corrente, porque cando a xente disfruta ti tes que de alguna maneira pois poñerte ao lío, a traballar, pero síntome inmensamente afortunado e inmensamente agradecido, como decía antes. Non podo dicir outra cousa.
0: Unha aperta enorme, que disfrutes aí en Euskadi do concerto e logo mañan sábado en Mazaricos e tamén o luns aí con ese Alalá en Muxía. Unha aperta enorme, Xavier.
1: Outra grande para vos. Moitas grazas.

0: Pues doble cita con Xavier Díaz mañana, na Picota en Mazaricos, concerto xunto con a do Ferias de Salitre, e logo luns ás 8 da tarde ese Solpor, ese Alala no Solpor, para todos xuntos a chegarnos a Talí, ao pé do Santuario da Virxe da Barca, e cantar todos ao unísono ese Alala de Muxía, e ir pouco a pouco convertindo nunha tradición que queda, que a verdade que pode ser ben, ben fermosa.
1: Non cantemos hoxe todo, deixemos para
0: mañá. Unha vez, temos que botar unha ollada tamén á xenda deportiva da fin de semana. Porque esta fin de semana empeza a mellor liga do mundo. A Liga da Costa empeza tamén a terceira, comeza xa o fútbol femenino tamén en varias competicións. Temos a segunda xornada de outras competicións, por exemplo, o Bergantiños, o Bergan, que xoga o seu segundo partido na segunda federación, segunda xornada, e vai non facer o domingo a 7 da tarde. Temos na preferente tres encontros: Paio Saco Carral, Noia Sofán e Miño Dumbría. Estévanse xogar este domingo. Na primeira futgal temos derbi Xallas Muxía, que se vai xogar hoxe ás 8:30 da tarde. O Sporting Mecende, Club do Mar, San Lorenzo Queixas e Castriz Calo, todos o domingo. Bueno, mellor liga do mundo, a Liga da Costa. Estes son os partidos da primeira xornada. Vais a xogar todo o domingo. Porteño Baio, partidazo, para empezar. Sofán B Corme, Ponteceso Outes, Corcubión Fisterra, na volta da do Fisterra á Liga da Costa. Tamén Cabana C, o C tamén regresa logo da tempada pasada na terceira. Esteirana Camariñas, Soneira Coristanco e Oza Malpica. Esa primeira sonada na Liga da Costa. E empeza tamén a competición na terceira. Temos unha terceira espectacular este ano, cun lote de equipos e con moito nivel. Esta primeira sonada, deixanos estes encontros. Hai un adiantado a Ose, o ser 9:15, Inter de Brens Cerqueda, e outro que se vai xogar mañán sábado. Ás 5:30, o Camelle Baíñas. O resto xogase o domingo. Sporting Seaia, Deportivo Razo, Buño Bergantiños B, Lira Muros, Mazaricos Nantón, Volantes de Baño Montelouro e Sporting Zas Laxe. Do fútbol femenino, na terceira división nacional de fútbol femenino, o Bergantiños empeza a tempada hoxe, pero hoxe non, esta fin de semana, o domingo ás 12, ante o Vitoria B. E na primeira división galega, pois temos dous encontros. Temos derbi entre Oxallas e Muxía, xogarán hoxe ás 6 da tarde na Fontenla. E adiantado, evidentemente, igual que na categoría masculina, a celebración da romería da Barca. E o Bergantiños B, que recibe ao Pastoriza o domingo ás 10.

pues eso que tenemos, la senda deportiva en canto o fútbol. Esta fin de semana, por la Costa da Morte, como decimos, co inicio da Liga da Costa, da Terceira, poniendo xa en marcha pues toda a maquinaria futbolística da Bisbarra. Pero, ademais do deporte, destacar que se celebra este fin de semana en Carballo a 23ª edición do Autocross Carballo, puntuable para o Campeonato Galego, e celebrase dende hoxe a proba da Copa de España de trial en Vimianzo. Hoxe, mañán e pasado van a estar aí competindo algúns dos mellores deste deporte a nivel nacional. En la información deportiva que nos deixa tamén unha mala noticia, porque non vai haber este ano Gran Fondo Ézaro. A organización decidiu aprazar a prova deste ano para 2027. Buscarán así unha nova data e un novo formato que permita garantir a súa continuidade, a calidade, tamén, bueno, unha decisión adoptada entre todas as entidades e administracións implicadas. A prova cicloturista máis importante de Galicia, que se celebraba habitualmente na primeira fin de semana de xullo, contribuir ao impulso turístico, o objetivo de mellorar, algo que consideran que xa se fixo. Este ano iba a ser a principio de outono, pero parece que tampouco se vai a poder celebrar por causas alleas á organización, así que, bueno, pois deciden aplazala e buscar unha nova data e tamén un novo formato.

0: alcalde de Fisterra, Luis Insua, asegura que os controis da agua realizados pola Xunta, mesmo despois da proba, deron resultados correctos e que o Concello manténse en contacto cos organizadores en todo momento. A Xunta dá luz verde ambiental con condicións a ampliación dun campamento turístico en Mazaricos. O proxecto, no lugar do Fieiro, vai ocupar máis de 10.000 metros cadrados e contempla 8 novas cabanas, un almacén e a remodelación dunha instalación xa existente. O informe de impacto ambiental conclúe que non se prevén efectos adversos significativos sobre a contorna sempre que se cumpran as condicións establecidas en materia de auga, solo patrimonio, integración paisaxística ou xestión de residuos. O campamento promovido por Cabañas O Fieiro conta actualmente con 7 destas cabanas.
1: Este 12 de setembro conmemoramos o centenario da Picota co grandioso concerto de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre. Ven gozar deste espectáculo a partir das 7 da tarde no campo da Feira da Picota. Un concerto onde o público viaxará a través do canto espido de Xavier Díaz ata a explosión colectiva dunha muñeira interpretada por todo o grupo. En caso de choiva, será no auditorio da Casa da Cultura. Organiza Concello de Mazaricos e a Rede Cultural da Deputación da Coruña.
0: E falábamoslo antes, unha fin de semana por diante, uns días nos que vai a seguir habendo sol, non vai chover. A Xunta de Galicia mantén alerta por escaseza de auga na bacía do Anllóns, a prealerta no Río Grande e tamén na Ría de Muros. A decisión foi adoptada na última reunión, no día de onte, na Oficina Técnica da Seca, logo de constatar que os principais indicadores continúan en valores baixos e tamén tendo en conta esa previsión meteorolóxica. No caso do Anllóns, manténse a situación de alerta por escaseza de agua. Afecta aos concellos de Cabana, Carballo, Coristanco, Alaracha, Malpica, Ponteceso e Zas. Alerta supón continuar adoptando medidas para conservar os recursos hidráulicos, incluída, se fose necesario, a prohibición de usos prescindibles como o baldeo de rúas, o enchido de piscinas ou a rega de xardins, así como posibles cortes puntuais da auga. No caso da unidade territorial do Río Grande, afecta aos concellos de Camariñas, Lase, Muxía e Vimianzo, mentes que a unidade da Ría de Muros aparecen entre outros os concellos de Carnota e Mazaricos. Aquí as medidas son menores, pero tamén pídese un uso de responsable da auga a toda a veciñanza.
2: Hora 14, Nordés.
0: E a Comisión Técnica de Seguimento da Lagoa de Valdaio vai se reunir este vindeiro mércores 23 de setembro ás 11 da mañá en Santiago, a petición do Concello de Carballo, ante o risco dun novo peche da canle que comunica coa lagoa. Nos últimos días detectouse unha progresiva reducción da súa anchura e do intercambio de auga. A comisión prevista no con protocolo e actuación sobre as marismas de Valdaio analizará a evolución da canle e a eficacia da actuación que se realizou hai poucas semanas e quedou coa súa reapertura. Coristanco aproba case medio millón de euros do POS adicional para melloras de saneamento, estradas e espazos públicos. E Vimianzo estrea novo mural XXL dedicado ás pandereteiras na rúa Rosalía de Castro. O se celebrouse a inauguración da exposición dos 50 anos de Aspaver na Praza do Concello de Carballo cunha exposición sobre a súa historia. Na axenda destacamos a Romería da Barca de Muxía, que empeza hoxe.
3: Mas aínda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a...
0: Entre as actividades estrelas, os concertos de Nobel Ouro e SES, esta que escoitamos. Serán hoxe, junto coa orquestra Bomba e a disco Móvil Impacto. Mañan dúas grandes orquestras, como Fuego de París de Noia, e o domingo... Os magos e os satélites. Todo eso, ademais, da gran cantidade de actividade religiosa o domingo, con esa misa da romería. E hai que intentar avalar a pedra. Moita precaución, eso sí, nas estradas que van cara a Muxía, tanto os romeiros que vayan camiñando como aos vehículos que circulen estes días por esas estradas. Pois es que vai a estar actuando hoxe en Muxía e mañán concerto de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre. Vai ser na Picota, en Mazaricos, nos actos de conmemoración do centenario da Picota.

0: Carlas Francino.
1: Hola, voy al Corte Inglés a hacer la compra. Llevo aceite.
2: Romaría da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro. Festa, tradición, música, cultura e emoción. Benres 6, Nobel Ouro, Disco Móvil Impacto e Orquestra La Bomba. Sábado, París de Noia e Orquestra Fuego. E ás 12:30, gran espectáculo de fogos de artificio. Domingo, Misa da Virxe da Barca e tirada da maior traca de Galicia. E pola noite, os satélites e Orquestra Magos. Luns, procesión e peche, ca Olympus e escaparate. Ven vivir a tradición da Romería da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro, Concello de Muxía. ¡Atención! Este ano, o Mercadillo do CCA adiántase e comeza xa o venres 11 ás 10 da mañá. Isto significa 3 días para topar auténticos chollos con máis de 20 stands no Rego da Balsa e 16 comercios participantes dende os seus locais. Moda, calzado, deporte, alimentación, xoguetes, complementos, segunda man, descontos de ata 80% e obradoiros de galletas para os peques o sábado pola tarde. E o domingo, plan completo. Mercadillo para os maiores e pequefeira para os máis pequenos. Agardamos te do 11 ao 13 de setembro. Organiza CCA Carballo, colabora Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
3: Ya puedes volver a subir a los cercanías con tu patinete, porque el medio de transporte más eficaz no había que inventarlo, solo había que volver a juntarlo. En cercanías, en Renfe.
4: Este sábado, en A Vivir as Rías, poñemos rumbo a Muxía, a Romaría da Nosa Señora da Barca, unha das celebracións máis emblemáticas da Costa da Morte e festa de interese turístico nacional. Unha vila que estes días se transforma, camiños ateigados de romeiros, peregrinos que chegan á barca movidos pola fé, pola tradición e por promesas que pasan de xeración en xeración. Música, mercados, pólvora e fogos artificiais. E cando cae a noite, grandes verbenas para celebrar por todo o alto. E nós estaremos alí para contarlles o que se vive, o que se sente e o que significa esta festa para Muxía. Coa xente do mar, coa cofradía de pescadores, cos veciños, cos romeiros e con todos os que fan posible que esta tradición siga máis viva que nunca. Este sábado, a vivir as rías, dende Muxía, dende a barca, unha romaría que hai que vivir.
5: Non puideches participar na primeira limpeza de praia de Diversiplas? Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte.
6: Radio Nordés, Bergantiños, Soneira, Fisterra, a Radio da Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.
7: Información, entretenimento, deportes, Radio Nordés, Cadena Ser.
8: La Ventana, con Carlas Francino.
9: Estamos a punto de cerrar esta primera hora de ventana que hemos dedicado de forma monográfica a tratar de entender cómo ha cambiado el mundo 25 años después de los atentados del 11S. Enseguida vienen las noticias y rematamos esta primera hora, pero antes, Lidia Ramón, buenas tardes, ¿qué pasa?
10: Buenas tardes, Francino. Terminamos hoy la Social Week en la que participan las fundaciones CECA, hablando de empoderamiento femenino. A las 6 te voy a hablar de tres proyectos que tienen el mismo objetivo: impulsar la autonomía, la visibilidad y la participación de las mujeres.
9: Y a las 6 también tendremos música en directo en La Ventana, como todos los viernes. Y por cierto, hablando de música, ¿qué ha salido aquí a la conversación hace un ratito? ¿Qué ha salido? Ha salido esto.

0: La Ventana, con Carles Francino.
1: Romaría da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro. Festa, tradición, música, cultura e emoción. Benres 6, Nobel Ouro, Disco Móvil Impacto e Orquestra La Bomba. Sábado, París de Noia e Orquestra Fuego. E ás 12:30, gran espectáculo de fogos de artificio. Domingo, Misa da Virxe da Barca e tirada da maior traca de Galicia. E pola noite, os satélites e Orquestra Magos. Luns, procesión e peche ca Olympus e Escaparate. Ven vivir a tradición da Romaría. Romería da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro, Concello de Muxía.
2: Noite pechada, así soa o motor dun barco sair do porto de Fisterra.
3: Radio Nordés Cadena Ser, o son da vida, na Costa da Morte.
4: Xiria Poppers, preparados. Chega o noso festival. O Xiria Pop volve a traer a Carballo o melloriño da escena musical. Anota as datas: 18-19 de setembro no Casino de Carballo. El último ciclista, Dum Dum Pachecos, Grateful Cat e Óscar Avendaño e Reposado o Benres. E seguimos o sábado con Low Cost, Fall, El Gobierno e Fanta. Abono e entrada única en Boutique. Sente enerxía, vive a música e forma parte do inesquecible Xiria Pop de Carballo.
5: Isto é unha inxustiza. Había que denuncialo.
6: Pois contao en Radio Nordés. Mándelle un WhatsApp.
5: Non o teño. Para que ia querer eu o número de WhatsApp de Nordés?
6: Para denunciar unha situación, para contar a festa que vas organizar, para propoñer unha entrevista con algún persoeiro curioso, para felicitar un aniversario.
7: Non fai maxia, pero serve para moitas cousas. 722-73-70-64. O WhatsApp de Radio Nordés. 722-73-70-64.
6: Para pedir un orzamento de publicidade, para enviar unha foto.
8: Pero se te has jardado no móvil un número do teu ex e hai 25 anos que o meteches fora.